0: Ativa FM.
1: WhatsApp.
2: Tá na hora, viu, Edson? Tá na hora, passou da hora, aliás.